te cratate, kitana da. Tu me ne gade gade ka. Tiri gade da, tiri gade da. Da gade gade da, da gade gade da.